ning insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi oma panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Oma sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cedhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
2: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama, lan budaya?
3: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
2: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
3: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Rukun-rukun blas akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Jane, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono, iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa sakne? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

Iwang suksumono atiliwi payungono panjenengan ingsun. Ingsun uspada aki Yayi Prabu ing Kumbino lan Yayi Prabu ing Lesanpura ingkang rawuh kono ing madyaning Pandhapa negara Mandura. Yayi Prabu Bismaka lan kadang para Yayi Prabu Setyajid Wiranto Kararjan praptan ing kadang para Yayi Prabu ana ing kraton Mandura gene Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Dateng kadhahat katedha kalingga murda sih panakraminipun paduka Koko Prabu. Wangsul dari paduka kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping padha paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Bismaka wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pengestuning pun Kakang tumuli tampan nono Yayi Rukma. Kawula nun kacadhong ing tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Nun inggih Koko Prabu. Lulus Rarjo Piswanipun dari paduka ing Lesanpura mboten manggih sekara-kara wonten ing margi. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ngrasa paduka Koko Prabu. Yayi Prabu Hugrasina ya wis ndak tampa banget penerimaning pun Kakang Paduka Yayi Prabu ngaturake pangabekti pangestu kutampanono Yayi. Kacadhonging tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados sojimat paripih paring pangestunipun Koko Prabu. Sawise satata lenggah Yayi Prabu. Prasasat Ron Langking nyenyadang tumuruning riris satemah kejawan ing mangsa labuh. Hasre penggaling pun Kakang Dupi nampa praptan ing kadhang para Yayi Prabu Sarimbit. Ya mengono kuciwane Yayi sabab rawuh paduka pun Kakang tan bisa manembrama satatane nganampi praptan ing Malindra. Awit saka apa? Paduka Yayi Prabu Sarimbit ingkang datan paring tecala luwih dhisik. Upamane pun Kakang sumurup lamun to kadang pur Yayi bakal rawuh. Daya-daya pun Kakang nyawisake titian kreta kencana kagem metu ana ngalun-alun. Lan pun Kakang andhawake marang Mbak Ayimu Yayi Rohini lan Yayi Badrini cecawis tirta sindus taman kang winadahaning sangku kagem hamiji iampean paduka Yayi Prabu Sarimbit. Kawula nuwun Koko Prabu. Kados tiyang bingkanane pemanggihipun Ri Paduka Sarimbit. Sowan kula wonten negari Mandura menika tan perbeda kados wangsul dhateng negari kula piyambak. Ingkang menika Koko Prabu. Sanes candra menapa sanes warsa kapanggo paduka. Martinjo dumateng ing nagari Kumbina menapa negari Lesanpura. Nyicala ana awet perkawet durga masanggara nggih kaagem wonten ngarsa paduka jeneng Koko Prabu. Lah. Syukur mengayi bagya sekedhi jumurung dini kadang para siadi mengku negara Mandura kaya kamuktene dhewe Yayi pancen iku kang tak pundhut. Sawise asat pun nangriwe sumeleh penggaling Yayi Prabu. Daya-daya pun Kakang mundut keterangan nono wigati apa dini kadang para Yayi Prabu keparang rawuh koning praja Mandura dina kiyi Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Sawanipun dri paduka ing Kumbina dalah kadang kula ing Lesanpura ingkang sepisan nartuwi dhateng karaharjanipun Koko Prabu sumarambah para kula wong sing negari Mandura. Kaping kalih uri paduka ngaturaken alam meneng dene jangkep triwigatos sing perlu.
Sumaning ri paduka sarimbit namung dumeneng nuhoni dhateng pamundhutipun Koko Prabu lumantar nawala ingkang sampun kula tampi. Surau singkin toko ingkang dipun asmani Koko Prabu keparang mundhut dhateng sawanipun ing rayi kekalih. Ingkang menika Koko Prabu, kados kula gelak olampah kula sepisan dumugi saupami wonten suwe ing kampuh mboten kula damel sabab. Saugeri paduka tumuli ingkang ngadhep ngresenipun Koko Prabu, hawit saking menika. Daya-daya ri paduka kekalih nyuwun dawuh. Wonten wigatos ingkang pun dikeparingipun Koko Prabu amiji dhateng sawanipun ri paduka ing kumbina dalah mlesan pura. Hatta poro hapsari tumonton hing sang dwijo. Katyangge warajin.

Ya Yai Prabu, teko bener apa kang dadi pangandikan ning paduka Yai Prabu Sarimbit? Pun kakang mundut praptan ning kadang para siadi ora ana liya. Mung bakal ingsun kanthi nglelimbang lelakonipun kakang. Yai, kawiwitan dun nalika pun kakang ngapasang grogol ana madyan ing alas. Hamba bedak satu kewan kang dumunung ana ing alas waladan Mandura. Kayana sapu dendaning Gusti Kang Hakarya Jagat katitik. Jroning pun kakang cedhak cangkrama ana madyaning wana kedadak madyaning praja Mandura ana maling aguna ingkang amemba pun kakang. Nganti bisa nyidara semi kelawan Mbak Ayimu Dewi Amirah Duknat Kala Semono. Nitik lelakoniku Yai kacih nolamunto. Pun kakang keweleh karo kewan-kewan kang padha ndak pateni karo kewan-kewan kang padha ndak cekel. Mula Yai, lelakon iki kena kanggo pepiling kabeh para putra wayah. Aja sok demen memateni kewan kang ana madyaning ngalas. Aja sok demen mbebedhak ana madyaning wana. Hanlikung marang kamardikaning si kewan mau. Malah kaporo rineksa mrih lestarining urip kabeh satu kewan kang ana madyaning ngalas. Nganti Mbak Ayu Mamirah patutan siji yaiku si Woro Kongso. Nalika semono Woro Kongso banjur swan mring Praja Mandura. Gelem ora gelem pun kakang kudu ngaku marang si Kongso sabab kanggo ngreksa marang katentremaning Praja Mandura. Sanadyan pun kakang uga darbiat mojo dewi yaiku pona amu si Kakarasana Narayana lan si Lara Ireng kang duk nalika wiwit bayi wis tak singetake ning widara kandhang. Wara Kangsa turun saka Prabu Gorawangsa Nalendra ing Guwagra saya gedhe ora katon saya becik malah kepara ngunggar marang kamurkane ngubal marang hawa nafsune ketitik nalika semono dheweke krungu lamunta jenenge ingsun Darbiat Mojo kang tak singetake ning widara kandhang. Yayi, sanadyan kepiye wae Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti kegandengan si Kangsa kuwi dudu turasku Dewi Mula sing kepiye wae ora bakal bisa mengku negara Mandura. Katitik, awit saka dewasaning anakku si Kakarasana Narayana temah bisa nyirnakake satru murka kang dumunung ana ing praja. Iki uga kena kanggo patuladan. Sekabeng wong kang urip ana praja yen to wani merengkang saka pranatan praja iku kena tak ibaratake wong kang lumaku ana tengahing banyu kang lagi banjir tur nungsang lakune mesti bakal mbebayani ing tembe mburine. Ya wis saka kridaning keponakanmu Kakarasana Narayana Kangsa sirna saka tanganing bocah loro iki. Nanging Yai Kakarasana Narayana Lara Ireng ora suwe cumandhok ning Praja Mandura. Kabukten wiwit dina iki bocah katlune pisan padha lunga saka ing Praja Mandura. Oh, adikku di. Lungane bocah katelu pisan tanpa pamit karo jeneng ingsun apa maneh marang ibune. Kaya kajempana dening angin inggo sprene durung ana babahan mengo andha semendhel lunglungan kang ngaputung. Gek menyang endi lungane bocah telu pisan iki mau.
Adikku di, adikku. Kok rasane kang tak gegadang narayana kang tak leliding lara ireng sing tak tresnani. Supaya bisa nambah rasanipun kakang. Bisa nambani karo penggalipun kakang. Parandene mrucut saka gendongan luput saka kegudangan. Bareng kok rasane narayana lara ireng kuwi padha lunga. Yai. Ora bisa tentrem penggalipun kakang. Sing jeneng Siniwaka kuwi aja dipeksa pun kakang ora bisa tedhak Siniwaka nutupi wajib. Dadi wektu iki pun kakang ana sajroning ketaman Naraga yai. Mandes nggonku mrihatinake marang anak-anakmu Kakrasana Narayana lara ireng yen nganti ora bali njur kepriye negara Mandura iki besok sapa sing duwe yai. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Ri paduka mboten badhe maiben dumateng sepinten duh kitaning penggalihipun Koko Prabu anggen paduka mrihatosaken dateng. Murcanipun putra kula Kakrasana Narayana dalah putra kula pun lara ireng. Duh Koko Prabu. Kagem hambombong penggalihipun Koko Prabu mugi kagungan penggalih. Bilih Kakrasana Narayana dalah lara ireng menika hatmajaning nalindra. Hambok menawi putra kula katiganipun pisan sampun ngrumaosi. Dateng pun dipurukipun benjang tertampu badhe gumantos kalengganipun Koko Prabu saking pemanggih kula. Sadèrèngipun ingkang putra badhe kasarean panguwaos kula kinten badhe mbudidaya indak ing sesarepan. Angupadi dateng wimbuwe ngelmi ing pengajap sampun ngatos kuciwa ing benjangipun semongso-mongso Koko Prabu badhe sareh kaprabun. Inggih Koko Prabu. Pripaduka ing lesan pura inggih anggare saking dhateng dawuhipun Kakang Prabu ing Kumbina. Sampun ngantos anggaran tes penggalihipun Koko Prabu. Menawi ngimuti Kakrasana Narayana lara ireng menika atmajanipun Koko Prabu kula kinten boten badhe wentala kedhangon hanilaraken praja. Iya, yen upamane mengkono sing dikarepake Kakrasana bakal golek undak ing kawruh hambok ya nyuwun pamit karo wong tuwa. Dadi ora dadi pikiran karo wong tuwa. Rumangsa sepi jagat iki ora ana anakku katelune pisan. Apa kira-kira ora kerasan mapan ana praja. Sabab iwit bayu digulawentah ana ing desa Widara Kandhang. Koko Prabu inggih awit saking panggulawentahipun Ki Demang Antiyogopo dalah sagopi. Ing mriku nemahi badhe dados mulyanipun anak kula Kakrasana Narayana lara ireng sebab saking nopo. Wiwit bebayi piyambakipun sampun mangertosi dumateng rekaosipun tiyang gesang katitik mapan wonten ing adusun. Adat ingkang sampun menawi silare kelawan asring utawi wiwit alit dipun dadar wonten ing dusun niku adaanipun sok badhe dados tiyang mulya. Badhe dados ing samungkawisipun benten kalian bebaya ingkang wiwit lair mila dipun liting wonten ing kita. Menawi kirang anggenipun gulawentah tatamtu silari kalawau badhe tumindak ingkang sakarsanipun piyambak karana lebeting praja menika menapa-menapa wonten. Kajawi menawi prayitna anggenipun gulawentah kula kinten inggih badhe dados tiyang ingkang dados sae ing tembi wingkingipun. Iya. Pun kakang meksani perkara iku marga ya ora kurang. Para pangarsaning praja ingkang wiwit bebayi digulawentah ana ing desa bareng wis gedhe banjur padha bisa ngembat panguwasaning praja pinercaya dening bebrayan.
Pancen kaya-kaya yang wiwit bayi dilahirake ana kutha yang kurang prayitna sing tuwa kuwi adhaane dadi bocah sing ngugungan. Nanging bareng ndak penggalih yai tok sumbering keluputan kuwi ora ana liya mung dumunung ana pun kakang dhewe yai ya kaya ngene iki tuladane wong sing demen nuruti marang nafsu nuruti marang kerenteking pribadi sing tanempa mawa petung kanthi genep rumangsa kemulyan uripku iki saka mulyane nganti leno katitik nganti kidung nggonku arep nggulawentah marang atmajaku katelune pisan. Mula yai kena kanggo pepeling kabeh para kadang sumarambah para kula wong sing mandura jroning manggih mulya aja nganti lali tansah manembal marang Gusti kang agawe urip iku pinangka kanggo dasaring awit sing kepiye wae yen ora bakal lali pangidhepe marang Gusti yekti Gusti bakal tansah paring tuntunan marang titahe kang hambek nalangsa marang sing gawe urip. Mula yai dina iki pun kakang wis ngiwake kabeh pekarman wis ngiwake kabeh kesenengan isen-isen praja iku kang apik-apik mung malah ngeridu marang panduluku ngribeti marang panca indriyaku. Yai mung siji kang tak upadi ya iku mung memanising pati nggonku arep suwan ana ngersaning Gusti mula aku kudu bisa ngipatake marang sekabeng kesenengan-kesenengan pekarman-pekarman kalebu dina iki pun kakang wis lalu yus aku kepingin bakal saleh ke Prabon yai kokrosono hingga bakal ndak wis yuda dadi ratu ning praja Mandura gumanti pun kakang trimo ngembani wai hawit besok kapan maneh yen ora wiwit saiki pun kakang saleh keprabun ndak paring lagi marang putramu si kokrosono lan pancen ya wis wancine wektu iki para muda kudu cancut kanthi cancing aja nganti kuciwa nggone labuh marang nusa lan bangsane. Pun kakang kadang para siadi sarimbit iku biyen darbiku wajiban mardikake praja Mandura. Sawise mardika tumata kanthi becik iki wajib tumuli enggal diparingake marang sakabeng para muda kang pinercaya. Para muda ingkang gedhe tanggung jawab tumrap nusa lawan bangsa niku dudenake nyekel marang panguwasaning praja. Nuli nggih. Para paduka nuhun menapa ing dados dawuhipun Kakang Prabu. Sasaket-saket kula badhe nulat lekasipun Kakang Prabu. Semanten ugi di paduka kula Kakang Prabu. Syukur mangani bagi. Dadi sing wis rumangsa tuwa-tuwa kuwi denage enggal ngulungna palenggan lan panguwasane marang para muda. Amarga wis ora kurang tutuk anggone padha labuh marang nusa lawan bangsane.

Dün Ahmet Paşa'nın galimanda peşine bu dengil olduğunu kalabalık yang tula sarik ini pihno yang siku dendro sinuun loh kenapa sorok kubito bareng muncul adur yang jawi wonton tamu yang kembali dirawuh nuringgi medak sangking wiyati boten pangling mriko pukul narada ingkang badhe arawuh wonten ing pendhapi loh weh ladalah jemutut medak saka wiyati arep rawuh ana jroning pendhapa kawula nun mara pian para radya kang sami sibo eh yayi yayi prabu bisma kawan yayi prabu kurasena ayu tak kanthi daya-daya mapakake prabane kula narada nuwun inggih suwi kula dherekaken kok prabu nuwun inggih monggo kula dherekaken kok prabu

0: Pergenjang, pergenjang, pak pong, bu bolong lari doyang di negara ngewong kali jadi sama singgawe. Wih, cekater. Engger. Rasu dek wongger. Hayu kagiat ulun kang rawuh. Ana ing ngarsa kita gulup Basudewa.
1: Nun. Sarawu paduka pekulo narade. Kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping bebodo.
0: Iya, iya, Anger, iya. Wis ulun tampa pangating penerima ulun jeneng kita ngaturake pangabekti karo jeneng ulun pangestu ulun kita tampanana ya, Anger.
1: Kaca dongeng tangan kekalih kapundi wonten mestaka mugi dados jimat paripih. Pukulun kula mboten kantun ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk.
0: Wah, matalah. Ya, iki jajake Bismaka iki.
1: Inggih.
0: Wis ulun tampa ngger Bismaka kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana Arya Prabu.
1: Sanget ing pamundi kula pengulun. Kula inggih ngaturaken pangabekti pengulun.
0: Wah, lanteng aren kok komplit temen para raja-raja iki. Ya, ya, ngger ugrasena wis ulun tampa kita ngaturake bekti pangestu ulun tampanana ngger Setyajid.
1: Sangat angin kau lembun disaing gue jimat. Katingal semengko pengawak bujur rawa paduka pukulun wonten negari Manduro. Menopo pukulun badhe banjir dumateng titah paduka kula.
0: Lho. Hayu kaduk ati bela penampa ngger iki wis ora usum banjitan ngger. Ulun babar pisan ora bakal lanjut marang jeneng kita sekabeh keluputan wis ana pangapura saka dewa sapat dewa iki sifat adil lan sifat murah. Sumurupa ngger Basudewa. Rawuh ulun ning praja Mandura kene iki sepisan tilik marang kayuwananmu sumarang Mbah kula wangsa negara Mandura kabeh. Genebeng kaping pindho ngger Basudewa. Ulun terang kautus lawan adi guru. Maringi sumur marang jeneng kita Basudewa menawa dina iki kayangan Suralaya geger ngger. Kayangan Jenggring Salaka geger.
1: Geger wonten menapa pukulun?
0: Gegering kayangan sabab wektu iki kunggahan mungsuh. Saka ing nagara ngrengga bumi. Yaiku Prabu Naga Prasanta. Nganti adine ingkang wujud gajah jenenge Arya Yudha Kedhi. Mula dheweke munggah nyang kayangan kepengin nyuwun palakrama dhawuh karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo. Suprabo disuwun dadi jatuh kramane bakal kanggo prameswari ning kraton Krangga Bumi. Dewa sing arep maringake kepiye wong dheweke kuwi ratu apae siaksa. Mangka wis ana judul tali mangsa yen dewa karo dewi. Raseksa karo raseksi lah dhewe iki buta kok arep dawuh bidadari iki njero apa ora cengkeh karo judul tali mangsa. Ya nganti dituruti karping Prabu Naga Prasanta kok manjur marahi karo titah-titah liyane. Ngerti yen Naga Prasanta dituruti karping njero titah liyane padha antri nyuwun dawuh karo bidadari. Terus piye? Maka donya iki ora kurang wanudya iki ora kurang kok sing ana dhuwur dikarepake. Cekake dewa ora maringake sulayaning rembug dadi pancakara. Antarané Prabu Naga Prasanta Arya Yudha Kedhi tanding karo kabeh para dewa. Nanging para jawata kasoran jurite ora bisa nrenggulangi kridaning Prabu Naga Prasanta. Engkono banjur adi guru paring dawuh. Tan ana kang winawas bisa nyingkirake Prabu Naga Prasanta. Mung kajobat mojo kita yaiku si Kakrasana. Mula ra ulun ana kene iki kinan mundhut ngampil putra kita si Kakrasana bakal ulun kanthi munggah nyang kayangan bakal dadi balaning dewa. Bakal didadekake balaning dewa yaiku dadi jagoning dewa kene nyingkirake nalendra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Wluk. Lamun si Kakarasana bisa nyingkirake mungsuh, ora jeneng dewa ngepang-pang ning bakal ana pitumas kang bakal diparingake marang Atmaja kita yaiku si Kakarasana.
1: Wila tal. Kulun. Amarwata suka bingah manah kula. Dene putra kula utawi anak kula Kakarasana kinresakaken pekulun tinimbalan sowan dhateng kayuwangan pinanggo dados sawunging dewa. Kula ngaturaken lair terus ing batos. Mboten badhe nukarta sabdanipun pekulun. Namung malah saya ngrantos manah kula dupi kula midhanget sabdanipun pekulun.
0: Lho. Eneng apa, Ger?
1: Atur wuning apa kulun bilih dinten menika anak kula Kakarasana Narayana kaliyan Lara Ireng sami kesah saking madyaning praja Mandura.
0: Weh lah.
1: Dadi wektu iki Kakarasana Narayana Lara Ireng padha lunga saka praja. Kawula nyuwun wonten inggi.
0: Lak menyang endi lungane, Ger?
1: Mboten nyuwun pamit kalian kula pekulun ngantos kula mboten mangertos wonten pundi papan dunungipun titah paduka inggih anak kula menika wau.
0: Oh iya. Aya wis samestine wong bocah enom. Bocah enom iki adane sok ora kerasan ana dalem. Kulina.
1: Miyos sangka praja iki mbok menawa bakal ngudi marang undhak ing kawruh.
0: Ora perlu sira kumantir inggih. Mesti bali ora bali wong kuwi anakmu kok nggih.
1: Nuringgi pegulun. Malah babar pisan kula nyuwun dawuh wekdal menika anak kula mapan wonten pundi.
0: Kulon durung bisa paring keterangan. Awit elunganing anakmu iki mbok menawa lagi sinandi dening Gusti kang akarya jagat. Nanging yen wis temeka wahyaning mangsa kala iki mengko bakal tumuli bali lan bakal bisa nuruti apa kang dadi karasaning dewa. Awit kang saka iku ngger baju dewa. Kanthi dawuh lho niki kena kanggo srana nyengkake anggon kita ngupaya marang atmaja kita katelune pisan. Awit yen ora enggal diupadi ora urung kesuwen lungane si Kakarasana adi-adine iki.

0: Noreng iki?
1: Pegulun. Kula ngestokaken sabdanipun Pegulun. Tumuli badhe kula budidaya wonten pundi papanipun anak kula kakrasa nanara ing dalah pun lara ireng. Gandeng wis trewaca dawuh ulun, Nger. Daya-daya ulun mundhut pamit tumuli bangka kanggo rumah Kanyewang ngandina iki. Yen wis sampun mring para jot muli kal dawuh nemungkah mring Kanyewangan. Sampun daya-daya Pegulun keparenga monggo kula dhetaken malebet dhateng kraton manjing sasana Handrawina. Sawetawis kula dhetaken kembul dahar. Aja kurang pangapura, Nger. Dewa iku ora garwa ing damiku. Kang kinugus. Dewa wis dicawisi daharan dhewe ya iku pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Ujo kromo ketemu mburi sing baku wis kesempatan kang dadi dawuhulun. Ya mung sak pungkurun manggiya yiwana kabeh kang temitah ning praja Mandura kene, Nger. Ingi sabda patuko numusana mbotelanku namung dherekaken Draharjo. Wis maka ugra seno lan mundhut pamit, Nger. Nuwun njaluk pekulun mbotelanku dherekaken Draharjo. Ingi pekulun mbotelanku sembah kula ingkang nderek patuko pekulun dhateng Kanyewangan.

0: Yayi.
1: Nuwun kula wonten dawuh Koko Prabu. Paduka sarimbit aja daya-daya kundur dhisik ngentenana sakbaline putramu si Kakrasana Narayana lara ireng. Kula nuwun iki ngestuaken dawuh. Patih Sara Gupita kawulane lan wonten timbalan iki kali dawuh sinuwun. Aja wedi kangelan. Dawuhna marang para Narakarya ing Mandura. Sapa kang mok percaya mangsa bodho? Kinen ngupaya marang Gustimu Kanoman Kakrasana Narayana lara ireng. Wanti-wanti dawuhku aja nganti bali kongkonanmu yen durung nderekake putraku Kakrasana nalara nuwansi lara ireng.
0: Kawulane luring ibadah langkung dhateng Sendika Gusti agen dawuh. Daya-daya kekabdi nyuwun pamit madal pasewanan.
1: Ngiras pantes mbubarno porwadyo kang padha gantung sebo. Pun kak jenengi ngsun bakal manjing jenengi ngedaton.
0: Yayi.
1: Yayi Prabu Bismoko, Yayi Prabu Ugrasena ayo ingkandak kanthi manjing Sanggar Pamujan. Nyuwun marang Dyat Kamoho Agung mugo lebo ing

wis laju kunduring sang katong tan kena cat tedhak ing sanata neng no kawuwusa ora kaya kang ana jroning kedaton. Sang Prameswari sarimbit Dewi Ruhini dalah Dewi Bodrohining kang pinarak kepati nggenya anganti kunduripun ingkang raka.

0: anakku ngir anakku. Ya kaya ngono kuwi sing dikersakake Sinuwun. Sinuwun kuwi ora ngersakake rupa becik, ora ngersakake pawakan sing bergas, sing dikersakake swara sing becik. Apik pawakmu ki apik, anggere bathukmu ki rada nonong ki mesti apik swarane.
1: Wong swara kok ukuran bathuk.
0: Tenan, bathuke nonong irunge nemlik. Ewa dene ya ning petingane anggere menjep ngono ki ban. Nyentake omah tenang kok nggih iki.
1: Pengestu sampeyan lawitekno sing alem sapa nek ora sampeyan.
0: Tenan kok nggih. Mula ya ora jenengane yen bojomu ki jan alim bang.

nyuwun parmatur dhateng Gusti ora den patih sewanti bodho mboten ngujiwani. Sampun samapta ing gati sawiga ing diri para wadyabala. Ladal. Syukur mangayi bagya sekedhi jemurung. Marasira ndisi ana dadi wedanan ing lagu. Nuwun parmadhal hangur miyini.

Wis laju tindak ing Purwadya saking negari Mandura. Saking akeh ing jalma miyatan pewilangan Cinandrapindha sulung harebut marga. Mawarna-warna sandhangan ing Purwadya Cinandra kaya puspita panjerah. Kang abang kumpul padha reta Cinandra kaya giri pawoko, giri gunung pawoko geni, yayah wukire kawalagar. Kang Hireng Kempal Samya Kresna Cinandra kaya dandang mungguing pasitran. Kuning kumpul padha jene Cinandra kaya pedhang raton, kang putih kempal sami sita gantane kaya kuntul nebol leleran. Wonten ingkang ijo kempal sami yulis ginanta kaya tandur kang maksih gumadhung. Ora piyake watang agathe grincing kendalika barung pangri ing kuduk prek dipanggo. Binarung pok sur tambur brang-brangan kapiyarsa kaya warsa kinteki. Warsa haraning jawah kinteki menapa jaten kumur sak sebawane. Bendera rontek lelayu mbul-mbul kumlebet ing akasa candrane kaya ombak ing jolani dipaksang. Nalika semana bidaling Purwadya sami dumugi jawining rangkah lerem sawetawis sangyaning Purwadya Mandura beber motro pinangka kagem palerman waneh-waneh kang samanya lerem ana ingkang isik-isik jarane ana ingkang elus-elus warangkane. Satemah ana wong kang pekempalan cacah limo mubeng bareng nanging dari nganti itu mandang binubaraken padha kanca. Nakala samono ngentosi dateng telas sing wanci ratri ing pengajap arso ang lajengaken bidala nderekaken tindak ing sang praguto sinigek ingkang samanya lerem neng nokang kinucap. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten dasaring samudra wonten praja ingkang gumelar sang Yaksendra ingkang asta pusaraning adil eling-eling sipating buta mila swarane goro kaya guntur ing akasa.

0: Para que kukek mel sadulito lae lae Doro Doro kula Raden Permadi. Menapa sababipun Doro kula namung ngandhut kingkin wonten madyaning wana? Ingkang dipun prihatosaken perkawis menapa, Gus? Ngatasing satriya kok mung teberi susah apa kok bermikir negara kalih kawulane. Ing mongko goreh tentreming praja menika jibaku enten pundhaking para satriya. Menawi paduka Ndara namung sungkawa kemawon, menika nelakaken badhe ringkih negarinipun. Kirang kapitadosaning bebrayan tumat dhateng Ndara menawi namung kendel kewala. Ngengetana bilih paduka gadhah tanggel jawab kedah nentremaken negari. Kula aturi paring dawuh nggih Gus. Kirangane napa ndika sampun dipun pikir kalih pangarsaning satriya? Nggih niku Ndara Bratasena. Cobi kepareng nulat kengroko Ndara Bratasena. Menawi kula manah awis-awis wonten dalem. Wonten dalem sedinten tindak lajeng sewulan. Hangu bengi laladan ngamarto. Nuweni palenggahaning para satriya-satriya ingkang wonten ngamarto. Undi wismo ingkang kirang sae. Dipun bangun supados sae. Pundi gesanging satriya ingkang keserakat dipun bantu panggesanganipun. Kirang nopo Ndara Bratasena nggalih tendika. Rumangsa kula wektu niki para satriya ampun urip ingkang selayak. Mboten kekirangan inggih mboten keturan. Dados anane Ndara Bratasena mikir sing kaya ngoten niku mung dijak jupuk gawe sampean supaya padha eling tentanggung jawabe dhewe-dhewe. Satriya niku ampun nganti nyambut gawe liyane satriya. Mligi mikir sing dadi kasatriyane. Mligi mikir sing dadi prajurit. Ampun nganti nyambi liya-liya. Mengke ndak tledor oleh dadi prajurit. Kawula racik rucak.
1: Monggo.

0: Resi.
1: Rujak iki nacer.
0: Sik ora munggah swarga iki.
1: Jaro.
0: Pedotane dong. Pedotane kaya nggon kono kene. Jero. Oh. Sekono cah karepmu. Ndak-ndakmu dhewe kok. Binatang iki. Jadi gis wae.
2: Sopo?
0: Pare senep. Je. Jeruk ya halus.
1: Baleni mengken. Neng layah lambah lambah.
0: Lambah lambah to.
1: Kula

Kang Semar. Kula wonten dawuh, Den. Darahmu bareng tindang dutke terus kersa ngendika. Ayo wong isih darah muda kok mo seneng sing bangsa berak. Mula ya ampuh ing gamelan ki ana kene iki. Nganggit lagon kaya ngene iki sing pamrih mung kepengin bakal ngraketake para muda marang budayane dhewe. Karepen cedhak, nek wis cedhak karepen gelem, nek wis gelem lagi diarahake sing saknyatane. Wah iya. Lolo Gareng Pitruk lan Bagong. Kula ndoro, kula den. Ojo podo dadi atimu marmani podo ndak kendelake ana madyane ngalas. Ora karono aku iki waya ing sesanggeman kakang. Ya mung gon kula bet kepengin netepi marang darmaning kasatrianku Kakang Semar. Sunggawaning penggalihku mung mrihatinake murcaning Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lan Kang Mbok Loro Wireng. Kang wektu iki murca saka ing Praja Mandura. Dados sakniki kengroko nembe mendra saking negari Mandura, Gus. Kakang Semar hiyo. Ing mongko Kakang maksih kelingan nalika lakon kangsa adu-adu. Sasirnaning kamurkan Mandura. Nalika semana Kakang Mas Narayana paring jauh. Menawa permadi tan perbeda Kakang Mas Narayana. Kakang Mas Mulya aku uga bakal kadayan kamulyani. Yen Kakang Mas kesusahan aku uga bakal ketumerapan susahi. Mula Kakang Semar. Taunono windonono aku ora bakal kundur marang kasatrian menawa durung manggihake Kakang Mas kang padha murca. Niki jenenge Kakang Sinorohwadi kaya ngoten niku. Mboten nemung sketsane mawon sing di iyami nadyan rekasane sampeyan nggih melu nyengguyung nggih den. Kula nderek mangayubagya menawi ngaten nembe bolong manah kula awit sampun ngertos menapa ingkang kinersakaken ndara. Wah nggih kula nderek mangayubagya sak saged-saged kula nggih badhe nderek budidaya Gus. Mula Kakang Semar anakmu pisan ayu padha ndak kanthi nutuk kakilaku. Daya-daya ngupadya ngendi pernah ing Kakang Mas Kokorosono, Kakang Mas Narayana lawan Kang Mbok Loro Wireng.

sampun lumawat Sang Binagus. Analah sak wanawasa grigiting ancala tapasing wau dadi. Wanagung kasrang tan mitang pringgo bayaning margi. Mongko maksi kathah sen isane ana kemaksi galak kaya to. Singawar andhaka sak panunggalane. Ananging dalaning satriya tereng semur mbising maduling aja. Wijing atopo dereng adono warih ing mangkitan samar malah urat pidani ngalas. Lasan munggah gunung mudun jurang hayang ayam murid ndak ing sanga pekik. Dadak ana madyan ing dendha catur mat di tengah dendha dalan catur papat. Aning tengah ing prapatan ing marga kacil kutak lampahing reksa ingkang wingking saking nagari Tirta Kadasar.

0: Dara?
1: Ini kenten apa kok terus dawah? Kamto kok kados ngaten?
0: Loh.
1: Neng apa? Iki mau setengah lenggah kok terus makbruk.
0: Wah, kesambet.
1: Neng apa, Mo? Daramu wangune kesambet. Upama kesambet ya ora aneh, lawang wis pirang-pirang sasi ora dahar, ora ngunjuk. Pikiran utawa karepku ya ana ning raga sing ora kuat. Lawang nek ditatiri dahar ya ora kersa. Ngunjuk ya ora kersa. Nek ngono apa daramu keluwen no iki? Ayo mestine ngono, Mo.
0: Wah, duh. Lah apa mau ya ora dicaosi ta, Mo?
1: Lawang angel kok ndoro iki. Mula ra wong iki anggere warek malah sehat. Anggere daharane angel ya wis ngono kuwi. Ha, coba piye terus mapun.
0: Iki kena kanggo contoh kowe, Gong, lho.
1: Mula nek ya nek ana, nek ora ana. Kowe sok obo iki coba. Wong kan ngerti kok yang sirian ya kaya ndoro iki. Terus ketemper ini.
0: Wah, piye iki?
1: Gue mau rak tuku kerupuk dah. Wong panas kaya ngene kok tuku kerupuk iki ora pangan telo kok. Nang racun kancane.
0: Ger, awake dhewe dadi ponokawan kudu ngerti karo ndarane. Karepe,
1: ayo Ger. Tak kanthi golek pangan kanggo daharing daramu.
0: Wah ngono.
1: Iya.
0: Seranane nyambut gawe apa? Aku arep bebarang jantur.
1: Oh ngono.
0: Iya.
1: Ya saya nderek.
0: Ayo mau nderek.
1: Ayo padha golek pangan.

gegancangan kilurah Mayantaka tan kantun sang ya para putra ing ciptarsa ngupadi boga kanthi srana ambebareng jantur wirandungan lampahing Mayantaka siniget ingkang lumampah nengno kang kinocap ing mangkidatan kadhi ingkang wonten pertapan Rewantaka ing pertapan Rewantaka Endang Broto Jaya pinarak lenggah kahadep lawan Inyo kang hamung tansah ngabian torong resanipun Endang Broto Jaya Cinondro saka Dukati kaya Endang Broto Jaya wis ngungkuraken datenging karmenan

Yung ngemban kula nuwun wonten timbalan ing dawuh Kusuma Dewi nimbali dhateng abdi paduka pun sedah mirah saka petungmu kakang Wasijala Dara nggone manjing jroning sanggar pamujan wis ana pirang dina kula nuwun nggih kirang mboten kathah langguh sawetawis sampun wonten salebetipun panca hari kalenggahan menika Kusuma Dewi piyong emben prasasat tumengo sepo tumungkolo sepi bareng aku ora ngadep ana ngersaning kakang Wasijala Dara mongko anggonku ana kene iki nderek kakang Wasi yen to nganti ora enggal purna nggone mangsah smedi piyong emben opo selawasi ya mung bakal manoni kahanan kang kaya mengkene. Mula piyong emben kanggo ngisen yang swasana sepi kajaba maranata kekembangan kang ana ing pepethetan. Piyong emben mbok mara coba golek panglipuring penggalih opo sakirane kang bisa gawe lejare ngatiku. Patut. Lajeng pados menapa to Kusuma Dewi? Wonten mriki menika mboten wonten tinggalan menapa-menapa. Wontenipun inggih namung swasana ingkang sepi kados mekaten. Yen to panjeneng kene ora ana kaya bisa melangkah sak njabaning pertapan. Waton bisa antuk gawe ana srana kanggo panglipuring atiku. Katalika kaya mangkono sawetawis sabdane Endang Bratajaya kaliyan Nyai Sedah Mirah katungkasan ing kinayan toko sak peranakanipun.

Amiwiti aku carita. Carita deingune ana kenya telu cacahe mapan ana jroning alas. Ana ngalas dibujung buta. Wong wadon sing tuwa banjur golek serayan. Ketemu karo satriya bagus kang tanpa cacat. Wong wadon tuwek mau banjur njaluk tulung. Kanthi pangebang-ebang yen bisa mateni buta bakal diwenehi anake wadon sing ayu. Satriya banjur lumawat mateni buta. Buta prateng lalus nanging wong wadon telu banjur ninggal kang tanpa pamit. Rumangsa ngungun satriya mau nyumur pilekasing wong wadon. Ing atase ayune kaya widodari ning kok demen sidra ing janji. Ora gelem netepi apa sing dadi ubayane. Nganti engko sprene satriya mau mung tansah goleki wanita kang dadi pepujane ati. Ya mung ngemene wanita kang endah ing warna ora tanggep ping sasmita. Kaya-kaya wis ora ketabetan lelabuhan dening satriya kasebut ing ayun. Jebul ora ngerti menawa wanita iku mau atmajaning Narindra. Ketemune bareng ana sawening negara. Lagi nganakake adu-adu. Jago saka satriya kang dijokake mau mati. Menang jagone ratune. Wiwit kuwi banjur ratune paring jauh. Menawa wanita mau dipacangake karo satriya sing mentas nulungi. Bubar kuwi satriya banjur bali marang papane. Ning enggo sprene satriya mau mung tansah katon-katonen karo wanita kang pinacangake. Ya mung emane kok durung tinanggapan kang dibecik. Apa pancen wis ngemoi karo satriya kang mentas nulungi mau. Wis Kyai aja mok tutuk kenggon mundhut ngeng Kyai.

Ma. Apa? Sampeyan iki jane piye to? Piye putri iki rak kamigilan to? Lah kok malah sampeyan nyulap tekan dadi ula. Ha, bayi mayu gendring karo jerit. Wah, pancen kakekne iki ora udur. Putri jek kenyal lho, lah kok dituduhi ula. Jan piye to kowe iki? Nek bojone garing tok tuduh ula iki. Ora gila lho. Bareng putri pancen tak jarak. Pancen tak jarak karepe lunga saka kene. Nek wis lunga, lah iki. Sega mentik wangi karo pecel pitik iki arep tak gawa. Wo, ngono ta. Wo, bae mung milik sajene. Ning, aja mok kira nek iki arep tak suguhke ngene wae. Karo ndaramu permadi. Tapi ye, iki arep tak campur karo kinang arep tak ulek dadi siji. Ma, bareng enak mau dicampur sing ora enak iki kepiye? Eh, ben. Nek wis tak campur tak ulek dadi siji. Ayo, diatur kene ngarasane bendaramu, permadi.

0: Gawe kageting pun Kakang Broto Jaya munggah nyang sanggar pamujan ana apa?
1: Kakang, Kakang aku arep dipaten ning wong Kakang.
0: Loh. Kuwi arep dipaten ning wong?
1: Iya Kakang, dikira aku ngepal dheweke. Kakang, aku dioyak-oyak karo wong lanang wis nggawa keris arep mateni aku.
0: Wah, dudu karepe dhewe jarak karo sedulur lanang. Orang kok semek iki menungsane kaya ngopo, Pak?

0: Kakang Mas, keparang wemut Kakang Mas.
1: Aja melu-melu Narayana, semingkir kesamplok tanganku kuwi mengko.
0: Kakang Mas keparang nenget menika sinten?
1: Ah, iki mungsuh Kang Murang Tata Patrape, sok dudu wong lanang iki. Wong wadon dimungsuhi anggape apa? Adimu Bratajaya arti pateni karo menungso iki.
0: Parang apa duka mirsani menika sinten?
1: Ah, sorah, aku ya nesu semerem ngene. Yen ramen-ramen mentol aku midono wong.
0: Inggih mangke dipun pidono genging namung sak samunipun pirsa dhateng kang dipun pidono. Parang mirsani mangke meneng ngantos lari menika alit sakit ageng sedo, inggih Kakang Mas ingkang kecalan piyambak.
1: Lho kok kelangan piye wong iki genah mungsuh.
0: Inggih to, mugi dipun pirsani rumiyin.
1: Lho, bae adikku.

0: Adikku di adikku Permadi kula wonten dawuh pun kakang mundhut pangapura yai orang ngerti kang tak pidana mau jebul kowe yai inggih mboten dados menapa priye Dimas lara apa ora mboten malah wimbuh kekiyatan kula kakang Mas aduh syukur bagi sewu wah Narayana elekku ya ana kene iki aku kang ngeri nesu mesti merem mula nganti ora weruh yen iki sedulurku mila minjang malih menika nggih ampun sok merem kali sedulur hus rembugan apa udo nganti ora ngerti sing dipala waris Permadi kula wonten dawuh kok si Adi mentol arep mateni karo Mbak Ayumu iki sebabe apa inggih kemarin kula munjuk atur Kang Mas mila ngantos bermantio batos kula karono Kang Mbok sanget dak siyo kalian kula sekawit Kakang Sumarengupati Bogo dumugi wonten ing pertapan Rewantaka ngriki wangsul sampun beto tedhe dipun caosaken dhateng kula namung sekulipun dipun carup kalian ganten lho segane dicampur karo kinang nuwun inggih oh ayo nasar lara ireng lara ireng
1: opo
0: mrene
1: opo kakang
0: ora jenengan neh yen Permadi nesu sebab kowe menehi pangan kok tok campur nganggo kinang
1: ora kakang aku ora nglenggono yen aku nyampur kinang mawono wong jenenge Duda Manang Munung
0: kuwi Semar
1: iya dheweke bareng jantur terus nyulap teken dadi ula aku kamigilan aku ora ngerti baline Kiai Semar kakang dadi aku ora nglenggono lamun aku nyampur sego karo kinang
0: mbayimu ora nyampur ngono kok nyatanipun wonten kosek to iki prayogane Kakang Semar wae dipiji mrene utawa lho Kakang Semar golek ana li ola iki weh ndekem maning ngisor kasur omangsane iki leyeh-leyeh ya kono dibutuhke karo gustiku nggih weh sarungku keri wo wong tuwa kok ora tertib iki piye mung sarungan tok sarunge keri kula niki ketentuan nek teng omah niku sarung kula nggih bantalan layak kok dikeroyok gegermetan
1: enten apa
0: yai apa bener Kiai Nayantaka mau kang ngaturake dharan kanggo bendaramu
1: nggih
0: lakar kula ingin ngaturaken sing nyampur nganggo kinang sopo kula
1: lho
0: wah lah kok dicampur ki piye karepmu kiai nggih kula mengku pengajap
1: kula niki nggumun kalih ndara kula Permadi niku
0: ing atase tos satriya atmajaning ratu wayah pendhita linangkung kenging menapa kok mboten betah marlupa mboten betah luwe niku sebabe napa ingatasipun boten dahar namung sewulan dangunipun kenging menapa kok lajeng dawah kantoko wonteng ing wana lho napa kula boten tumut isin ingatasi satriya linangkung kok mung perkara luwe kok semaput niku cobi kasatriyane enten pundi mbok iki rada prawira sethithik
1: mung perkara telat lemangan men kok merengut
0: terus semaput niki Pak Cobi kula pancen gregeten kula goleke pangan kula campuri ngangge kinang ing pengajap kersane kraos ndara kula yen panjenengane niku satriya kudu betah luwe kudu betah topo ewadene yen pancen ndara kula boten kraos kula kaya ngetenaken pedah napa Semar nderek ndara kula Permadi
2: Kakang Semar aku nyuwun pangapura kakang tok sumbering keluputan dumunung ana aku nista temen pocapaku ing ngatasi aku rada wae kok nganti kam toko Nanging sejatine kakang ora mung perkara daharan kang tak pikir. Ya mung nggonku mikir marang kakang Mas ing Mandura kabeh iki. Ning aku wis rumangsa padhang jagatku karana kang tak upadi wis ketemu. Ah, nggih, nek pancen penunggu lenggana syukur. Nggih, niku mung kangge pepeling sampeyan mawon, Gus. Kakang Semar hiu. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Iya sira dadi boyo pun apa? Malah aku sing njaluk pangapura Permadi. Nuwun ninggi. Iya. Ayo kacek-kacek duwe abdi Kakang Semar di Mas Permadi. Nuwun ninggi. Narayana, nuwun kula. Saka ngendi iki? Nuwun nggih saking Ngandelana Kakang Mas. Lajeng Kakang Mas menawa sampun kundur dhateng Praja. Durung, aku durung kundur menyang Praja. Kula nyuwun dawuh keparing pun menapa Kakang Mas lenggah wonten ing ngriki. Kabeh wae tak jarwani. Isin-isin apa, saru-saru apa sebab iki kula warga kabeh. Inggih kados pundi. Setemenipun Kakang iki lagi ke taman kunjana apa-apa, Yai? Kasmaran marang seleneng wanodya nanging tangeh bisane kasembadan. Loh, sinten? Sinten Kakang Mas? Putri Mandaraka putraning Paman Haji Salya. Yaiku Yayi Rawati iku kang bakal ndak karepake nanging tangeh bisane kasembadan sabab pun Kakang wis mireng pawarta. Menawa si Rawati wis pinacangake kelawan alindring Astina Prabu Hanom Kurupati. Ngaten to. Lho ing ngatasé Kasmaran karo Manadya kok direwangi topo ning pertapan. Kowe ora ngrasakake kaya aku Narayana. Menawi mekaten Kakang Mas langkung prayogi dipun turuti. Sing nuruti kepiye wong wis dipacangake karo wong liya. Aku moh gawe sithik ing liyan, aku moh ngrebut pacangane ing liyan. Kakang Mas, piye? Menapa dereng mireng pawartos? Pawarta apa? Wekdal mangke negari Mandraka nembe ke taman pepeteng. Pepeteng apa? Menawi mboten klentu Yayi Rawati wekdal menika ica saking Praja. Ilang saka Praja. Nuli nggih dipun cidra dening Duratmaka. Lah banjur kula mireng tawartos nekdal menika Mandraka ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mboyong wangsul Yayi Rawati. Menawi putri badhe dipun kadhangan Sinarawati, menawi kakung badhe dipun pundhut putra mantu kadhawaken kalian Yayi Rawati. Ingkang menika Kakang Mas, kula marayogaken menawi Kakang Mas enggal keparenga sowan dhateng Mandaraka, mupu dhateng sayembara kala wau. Lah malinge ana ngendi panggonaning pun Kakang ora ngerti. Menawi mboten klentu maling aguna ingkang nyidra Rawati menika mangke badhe wangsul malih dhateng Mandaraka. Apa mengkono? Nuli ninggi. Badhe nyidra kalian kadang kula Yayi Surti Kanthi. Waduh, kok awas temen kowe di. Inggih, menawi ngantos mboten nyata menika tahipun jangga kula. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon. Lur kintang ing sang maweh gandrung. Lah. Yen pancen mengkono. Dina iki pun Kakang bakal minangkani swan mring Praja Mandaraka. Malah mangsa bodho wadimu Bratajaya kanthi nen bali nyang Mandura dhisik. Wonten ing Permadi nderek pun Kakang ayunge wangono pun Kakang. Inggih, namung diderek keparingipun Kakang Mas. Inggih, kula nderek mujiaken mugi kagetho kasembadan. Wis Yayi yen ditanggu jeng Rama, matur apa anane? Inggih, istaken dawuh. Ayo, ingkang budhal nyang Mandaraka Permadi. Suwawi kula dherek.

pinongko sambeting sarya senenggih menika pawarnani ingkang awasta nagari ing Mandaraka ya nagari Mandaraka dumunung ing laladan Madras nagara gedhe obore padang jagati dhuwur kuku syatuh marang kuncaran tur kasusra ing wangsa praja ingkang asta pusaraning praja nenggih menika ta sang nata jejuluk Prabu Salya ya Prabu Narasoma ya Prabu Somadenta nat klawu pinarak lenggah mungguing pandhapi nampi dateng praptaning alendra ngastina Prabu Hanom Kurupati ingkang dipun dherekaken Rekyana Pati Harya Sangkuni kemangkana wijiling pangandika ingkang dening kawiyosing lesan

Sarawuh padukoh anak perabuhan nomi ngestino pun bopo ngaturakan pasegahan ponokrami nggih. Nggih, paman Prabu. Lulus raharja pisuan kula kalih sing uripe manggih ing kayiwanan. Wangsul kula ngaturaken sembah sungkem.

0: dikunju. Inggih.
1: Sampun kula tampi kanthi gembiraning manah bekti saking padukuhan anak Prabu. Patih Harya Sengkuni padha raharja. Kula nuwun inggih dhateng kapundi paring pembagi paduka sinuwun bekti kula mugi katur. Yo, Sengkuni wis tak tampa tipe padha-padha.
0: Paman Prabu, suwanipun ingkang putra ing Astina. Kajawi kula ngaturaken bekti ingkang wigatos paman, kula badhe nglajengaken atur kula sekawit. Saestu kepengin badhe nderek Swita Negari Mandaraka. Kanthi kula nyuwun putra paduka Yayi Herawati, kula suwun kabayeng dhateng Astina minangka dados prameswari kula. Ngaturaken agenging penuhing tanpa upami, anak Prabu. Semanten anggen paduka ngatingalaken kasok ing katesnan dhateng pun bapa kanthi badhe ngawontenaken tetangsul garwa dhumateng ingkang rayipun Herawati. Kawuningan nggir. Wekdal menika pun bapa nembe ke taman ribet. Ribet menapa, paman? Kengrayipun Herawati wekdal menika kisah utawi ica saking negari Mandaraka. Lho, ica kados pundi? Cinidra dening Duratmaka ngiringgus mriki dereng wonten babahan mengondo ingkang semendhel lunglungan ingkang ngeputung. Wonten pundi papanipun anak kula pun Herawati kula piyambak dereng wuningan inggih nggir. Ngantos kuwiyos ing dados atur kula. Kula ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged mangsulaken kengrayipun Herawati menawi putri kula kadhangaken Sinarawati. Menawi kakung tetep dados mantu kula kula dhawuhaken kalian pun Herawati. Ingkang menika anak Prabu nyuwun pangapunten paripaksa pun bapa. Mboten saged ngaturaken kata-kata dhateng anak Prabu. Bilih anak Prabu saged manggihaken kengrayipun Herawati. Oh, kula borongaken ngonkesanipun anak Prabu Kurupati.

0: Ya jagat ya Dewa Bathara. Mekaten keparingipun Paman Haji. Kula kadhawan hangulari dhumateng Yayi Rawati ingkang ica saking Praja. Menawi mekaten Paman mboten kedhangon kula wonten negari Mandaraka kelilan kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu badhe kula budidaya kadhang kula Rawati. Inggih nggih kula panggal puji rejo saged lebda ing karya Paman Hariya.
1: Nyuwun kula.
0: Ayo paman ing kaperintah pur kadhanggo biyak ngendi papaning maling aguru kang nyidra Rawati.
1: Nuwun inggih sraken dawuh. Sinuwun kula nyuwun pamit.
0: Yo nyangoni rejo.

sak pungkuring anak Prabu Hanom Kurupati iki kok ana pawongan kang sowan. Wah, sandangane wis ora pokro, pakulitane kusi, rambute reget kelet. Kisanak padha raharja, kula nuwuni dhateng kapundi paring perbagi paduka ingkang sinuwun. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Yo, wis ndak tompo. Aja kadak wa jeneng ingsun kami tambuh labet ketemben iki jeneng ingsun muni marang sira. Sira iku pawongan saka ngendi? Sinuwun tanggu dhateng kula, kula menika wingking saking pertapan Rewantaka. Nami kula pun Wasi Jaladara. Ana wigati apa prapta ngarsane ingsun? Nun inggih sinuwun, ingkang abdi mireng tambang rawat-rawat ujaring sambiwara pawarta ingkang binandhung ing Karna. Menapa kaluhuran bilih paduka sinuwun ngawontenaken sayembara? Pangrumumu piye? Isining sayembara sinten ingkang saged ngunduraken ingkang putra Sang Dyahayu Dewi Rawati? Menawi putri kinadhangaken Sinarawati, menawi jaler badhe dipun tundhut mantu kadhaupaken kalian Sumaning Ayu Dewi Rawati. Yen wis krungu banjur apa karepmu? Sinuwun, menawi dipun keparingaken kula ugi badhe nderek nglebeti sayembara sagah madosi Duratmaka. Mawas diri kuwi perlu, mulat salira ngrasa wani kuwi perlu. Luwih ngatasé sira iku wong ora pokor, ora kok ateges aku nepak marang kowe, nanging tangeh kowe bisa ning goleki. Wis akeh para raja kang padha mbudidaya, paradene gagar wigar tanpa karya. Luwih ngatasé mung sak kowe kok arep goleki iki njur apa sing bakal mok nggo piandel goleki Duratmaka. Sinuwun, menawi mboten klentu Duratmaka ingkang nyidra kesuma Dewi Rawati menika mangke badhe wangsul dhateng Kraton Mandaraka malih. Lho. Ucapmu kok ngecomang andeleming. Sinuwun, kula menika ngaturaken menapa wontenipun. Malinge arep teko kene maneh. Nun inggih, menawi mboten klentu badhe ndusta kang putra kesumaning Ayu Dewi Surti Kanthi. Ora mangkono kok kaya wong kementhus kaselak besus, engko gek urung pecus kowe iki. Menawi ngantos mboten nyata. Jangga kula tohaken. Weh ladalah. Ya. Yen pancen kowe duwe kapercayan mengkono wis mungsa bodho. Ingkang menika menapa wonten keparingipun menawi kula badhe nderek nyanggong Duratmaka ndedhep maling ngguna wonten ing kedhaton ngriki. Ya. Tak lilani, ning janji ora nyata kang dadi ucapmu aja takon dosa. Kowe tak cepaki wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung.

0: Suryapati.
1: Lho wonten dawuh.
0: Yen pancen kowe gelem sabiyantipun Kakang Mbok Aja nggugu karepmu dhewe.
1: Kados pundi?
0: Aturing Petruk maling wis teko, bareng tak tiliki kedaton jebul Dewi Surti Kanthi wis digawa dening Durat Moko. Kepiye, Permati?
1: Niyata laruta saking Gedha Sang Guru kula. Ya mutusa Sang Sri.
0: Kakang Mas, piye? Sampun minanggih papaning Durat Moko. Loh, kok ketemu? Kepiye caramu?
1: Kula mata aji penggandan.
0: Ana ngendi pernah ing maling aguna?
1: Wonten dasaring samudra menika wonten negarinipun.
0: Weh, ana dasaring samudra?
1: Kula nuwun inggih.
0: Lah banjur kepiye carane bakal mbalekake?
1: Kula ingkang sagah minangkani monggah kepareng kula dherekaken mangke kula ingkang badhe miyak warih anjoking negari sak dasaring samudra.
0: Ayo, aku ngetut mburi kuwi permati.

0: nyanyi permati podo harjo.
1: Kula nuwun inggih kakang mbok dateng kapundi.
0: Patobat. Lepet saka petung jebul Syadi kok teko kene. Kowe ngerti yen Mbak Ayu mono kene di.
1: Kula kanthi mata aji pengganten. Saha nyuwun pangapunten. Aladirandhat anggen kula sowan kakang mbok.
0: Banget panerimaku yo di kowe teko kene. Aku njagakake bakal antuk pepadang.
1: Kula nuwun inggih.
0: Lah pawongan mburi kuwi sapa?
1: Dipun tepangaken menika kadang kula sepuh ingkang pinanggih sami diwasanipun.
0: Inggih. Nami kula pun Jaladara saking pertapan Rewantaka.
1: Kakang mbok kegandhengan kula sampun sowan. Keparenga kakang mbok kula dherekaken kundur dhateng Mandaraka.
0: Pancen ya kuwi sing tak arep-arep ya di. Banget panarimaku Yayi Permadi semusul marang Mbak Ayumu.
1: Nuwun inggih Kang Mbok Surti Kandi. Saha ngaturipun ingga Kakang Mbok. Estonipun menika Kanjeng Prabu ngawontenaken sayembara. Sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok menawi putri dipun kadhangaken menawi kakung badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kakang Mbok. Menika wau ingkang mutu sayembara kadang kula sepuh Kakang Jaladara.
0: Yen mengkono paring Kanjeng Rama aku ya mung manut wae ya di.
1: Sampun kedhangen monggo ingkang kula dherekaken kundur. Kakang Wasi Jaladara,
0: apa
1: suwi keparenga enggal anganti Kakang Mbok Irawati.
0: Monggo Raden Ayu, monggo Kisanak tumuli kula enggal badhe wangsul dhateng Mandaraka. Permati aku go tumuli bali.
1: Monggo Kang Mbok Surti Kandi kula dherekaken kundur.

0: permati kula wonten dawuh.
1: Sauripku aku ora bakal lali karo labuhmu.
0: Inggih dawuh sami-sami. Monggo suwawi kundur. Mengko dhisik.
1: Aku iki lolos satriya. Maju katono dadaku mundur katono gigiriku. Aku lan siadhe duwe kewajiban brasto angkaraning jagat nyirnake durat moko. Kalebu wong ing tirta kadhasar kene. Ratu lan punggawane kabeh dadi maling. Yen gelem dielingake, yen ora gelem dirampungi wae.
0: Menapa padus dadakan bondo itu kudu disirnake angkaraning jagat.
1: Suwi kula dherekaken.

0: Ku wis bali marang Kraton Kartobiyogo. Inggih, Rama. Kula sampun wangsul dhateng Tirtokrasar. Pangestu paduka wekdal mangki kula sampun angsal damel nyidra Surti Kandhi. Sampun kula panggihaken kaliyan Nirawati, kelampahan kula badhe garwa wayuh Kanjeng Rama.
1: Anakku nggih, anakku. Semono kang dadi karep mutemah ora kendhak penggak. Dina iki kowe wis kelakon nyidra Dewi Surti Kandhi. Nggih. Apa wis gelem ngladeni kowe, dereng?
0: Semados sepeken malih. Piyambakipun badhe jamah sesuci.
1: Yen ngono ya wis bejamu ning tetepi aku moh yen kon wanuh karo Ratu Mandaraka.

Prawati kula wonten dhawuh. Temeka wati Prabu Krendayaksa kula nyuwunggi. Sapatining Krendayaksa kelawan Si Kartapiyaga kena kanggo pepeling kabeh para wong kang padha mingertu mindake kinen padha mareni nggone dadi Durjana. Marga sing kaya ngapa Suradira Jayaning lebur dening pangastuti. Kawula nyuwunggi ayo enggal ditinggal kanthi patining buta lan anake iki kena kanggo srana nyuda marang akeh ing Durjana syukur bisa ilang babar pisan. Nuwun ayo bali nang Mandaraka suwawi kula.

Alla cunghera, ma ero avanti. Qui porto per cingere. Quando un inghiganza con un motto a tenga punti. Sorti canti porto raggio. Quando un inghiro un motto a tenga punti. Wah, alla cunghera, coglio non mu. Masa gunung gede nih bareng kuwi padha bali mring brojo. Oh, nggir. Nganti aku wis patembo ya nek nganti anakku ora padha bali luwung aku mati ngendhat tali murda. Jebul Jawata isih mayungipun bapa ketitik sirani wis padha bali, nggir. Sopo kang bisa mbalekake kuwi? Kumpul nuwun inggih. Pawongan ingkang wonten ngajeng menika ingkang nama pun Resi Jaladara. Jaladara, kula wonten dhawuh. Sira kang bisa mbalekake marang Gustimu putri iki. Kawula nuntun inggih. Kaluhuran dhawuh Patu Kendro, kula ingkang saged ngunduraken Gusti kula Raden Ayu. Lah. Ya jagat, ya Dewa Batara. Mengkene iki tundone wong kakean pamilih malah keblasuk. Para raja sing lamar kowe kuwi wis 999 ratu. Parandene siji wae ora ana kang padha ditampa. Jebul malah iki darajate ngwasi saka gunung sing bisa mbalekake kowe Rawati. Apa bakal surem negaraku iki? Ing ngatasé mantune Prabu Salya kok. Wah. Cekap, cekap. Yen ngono wis ora ana gunane nggonku napak ngirina wengi. Ndak suwunke kalawan Gusti kang akarya jagat supaya kowe entuk jodho kang wibawa, sak ora-orane satriya linuwe. Jebul kuwi arep dipek karo darajate ing wasi. Wah. Mbok menawa ya wis pancen pinesti jodhomu ya Rawati. Kula nuwun inggih kula inggih mboten gelo inggih mboten cuwa jer kula menika namung ngaturaken bekti dhateng pepundhen inggih paduka Kanjeng Rama. Ya. Ya ya wis kepiye meneh. Dapur wis kelacak kepatak. Jaladara, nuwun wonten dawuh. Karepmu piye wektu iki? Kegandengan kula sampun angsal damel. Sinuwun kepareng paduka netepi sabda Brahmana Raja. Kados pundi menggah isining sayembara? Ya. Aku ora bakal silak. Ora ana ratu idu dinilat maneh. Kawula nom. Nanging aja dadi atimu. Ora wektu saiki nggonku bakal ndhawuhake marang sira. Maringipun. Tumuli kowe bali dhisik menyang pertapan Wirawan Toko. Mengkulia waktu bakal ada keterangan sopo jeneng ingsun. Kue aja pisan-pisan sowan mrene yen utus aku durung sowan menyang pertapan. Wel adal. Gelo ya karepmu, getun ya karepmu. Yen pancen ora mok sidake tiwas kebeneran. Batu batu lajeng kados pundi Kanjeng Rama? Wis, kuwi menengo wae. Aku besok bakal darbi pepundhut marang kowe wis duwe kekudangan. Aku bakal mantus pisan kudu tak gedhekake tak semuake. Mula mantuku yang pancen dheweke kuwi pesti jodhomu bisa kudu bisa njunjung derajating pun bapa. Luwih namung nyemangga. Wis ayo ngger lerem nyang jam kadane katon dhisik.

0: Kakang Mas ketingalipun rengwing penggalih. Wonten menapa Kakang Mas?
1: Ratu Mandara Kacidra ing Ubaya. Ora ana tepi sing dadi pangandikane. Ing ngatasé sayembara wis kena tak pupu. Dene yo ora tumuli didhawuhake, malah aku didhawuhi bali nyang pertapan Rewantaka. Orang ngono kok ngendel-ndelke temen Ratu Mandaraka ngedengake dhewe ratu gedhe. Nginos padhane titah aku mung darajat ing wasi. Menawi kula manah ingkang lepat menika sanes wa Prabu Salya. Lho, lha sapa? Apa aku sing mau luputake? Upami Kakang Mas menika ngaturaken menapa wontenipun kula kinten wa Prabu Salya mboten badhe daksiya kalian Kakang Mas. Kenging menapa paduka mboten ngaken kemawon menawi putra Mandura Kakang Mas Kakarasana. Permadi. Pancen tak sengaja aku mung arep nonton. Sepiro bebudene Ratu Mandaraka. Dadiyan ngono Sang Prabu Salya iku mung kadang konang yen ora katon melik-melik ora diaku. Nek ora wong sugih, ora wong brewu, ora wong pangkat ora gelem ngaku. Kaya mengkono kuwi nek nganti jagat diiseni kabeh wong kaya ngono bakal rusak ilang kautamaning para manungsa kang urip ana ngarcepada sebab mung beburu marang donya ora ngenengken marang kautaman. Inggih kegandengan pemanggihipun tiyang menika kathahipun nggih mboten beda kaliyan kathahing tiyang menika. Mila Kakang Mas kedah narimah lan kedah kiyat. Ya, aku ora apa-apa. Yen pancen Irawati pasti jodohku mbok menawa bakal ana jalarane. Yen pancen dudu jodohku, aku ora apa-apa nyadang karo Gusti. Kepiye ngelihat jodohake karo Jaladara? Nuwun inggih. Sawaning Sang Pragata.

0: 라든 굴러라든
1: 아라 그것도 보도 배치
0: 예궁가시들이 꾸녀라든이라리 저시완 굴러 그시디 신박 굴러 갈뚜르
1: 여 그시다 돈보
0: 니 굴레 이 자리 말할렁가 해내겠니 굴러 샴불 당고 마더신 디 거구시
1: 굴레 야구
0: 예 kang Romo keragus di kau penaturi gundur menawi katus padu kau beten gundur atas pun di saya peteng negari Manduro
1: aku durung seneng sobono negoro
0: lain jam ajeng kau ngatan ni kau wong kang Romo ni ku ngajeng-ajeng padu kau gusti kulo beten kita namo sekedap monggo gundur awet ngaturi buningo Kang Romo katedaan kalian Pukulun Narado. Pukulun Narado rawuh madosi paduka Gusti. Paduka badhe dipun sroya kalian dewa kapuri nyirnaken mengsaing dewa Gus. Bumi kondang kangjeng nyeto apa katon. Lerekin tanging sang mawes gandreng. Ih, latal.
1: Yen pancen mangkon malah tiwas kebenaran. Menawa Jawata ngersake aku tinimbalan Swan yang kayuangan.
0: Lho nen.
1: Paraguto, lho. Kowe tak lilani bali dhisik nyang Mandura matura Kanjeng Dewaji. Dina iki aku arep munggah nyang kayangan ngestokake dawing dewa.
0: Mboten kundur miyen,
1: ora aku arep bablas nyang kayangan.
0: Menawi katen mangki dados satur kersanipun ingkang Rama.
1: Permadi
0: wonten dawuh.
1: Ayo tak kandhi munggah nyang kayangan suwi kula dherekake.

Waringuten Prabu Naga Prasanta. Kalindih tandhing lan Sangkakarasana. Triwikrama wujud naga sak kilur kumbang gedhene.

paduka menapaken Kakang Mas tak bedhot ilate. Ilang kekuatane. Yudha Kedhi kuwi njaluk mati apa njaluk urip yen kuwi njaluk urip ku mlawe ya telalemu. Yen kuwi njaluk urip kuwi kudu mertobat karo Kakang Kakrasana gelem apa ora. Wiwit iki kuwi dadi tetumpaning dadi titianing Kakang Mas Kakrasana. Tak waloyake kanmu. Kakang Mas opo Permadi wiwit menika Yudha Kedhi kula seksinipun dados titianipun Kakang Mas banget pantanimu aku. Kakang Mas Anggar.

Anakku lanang Kokorosono, kowe kang tak harap-harap wis bali ya, Nger. Bekti iku lara mong. Iya, wis tak tampa. Kokorosono, kowe bisa nambani laraku ya, Nger. Iki mau Narayana wis matur. Pragotaga wis matur menawa sira munggah nyangkayangan kula nelingi. Pangestu patuklo kula sami saged majaraken kayuwangan jungring Salaka saha kula kaparingan mimbuh tenger Baladewa. Iya Nger. Pun bapa melu bungah kulup karepen disekseni para narapraja kabeh kang padha ngadhep kang den sepuhi dening Kang Paman Bismaka lan Kang Paman Setyaji Tinggi. Kene-kene Nger pun bapa bakal saleh keprabun tumuli sira kulup bakal ndak wisuda dadi ratu. Yayi Narayana, nuwun kula Kang Mas. Apa wis pantes pun Kakang jumeneng rata? Inggih. Kados sampun trep nek Kakang Mas ingkang astu pusara praja. Paman menapa sampun trep kula jumeneng rata? Sampun nggih ana Mas. Inggih, kula sampun nekseni nggih. Menawi ngaten kula nambung dijerek keparing pun Kanjeng Rama. Kene-kene nggih lenggah dampar kene. Sora Gupita, kula wonten dawuh. Saja arep diatur. Inggih, gandeng kula sampun sepuh keparengo kepatosan kula lengserakan dateng anak kula pun Pragota jagat sak isine neksanono wiwit saiki Ratu Mandura dijuluk Prabu Anom Kokorosono patih Pragota.

Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane isok mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.